Han kan allting miste, han begärar sin intet mer. Och är det i grunden inte sånt för dig så har funnit Jesus. Har jag dig Jesus, så har jag nog. Så det är en ting som glädjer mig när vi samlas om Guds ord. Där står i begynnelsen att jord var öd och tom, och Guds ande svävade över vattnet. Så går ordet ut, och så sker det. Skapet där han nämner, och så blir lys, och det vart lys. Och så vet jag hur det gick när vi stod i paradiset, så kom Satan att lögnens ord i Adam får det, lagde världen öde, och så gick det galt. Men så sker igen det undre att det Guds ord går ut över världens örken. Och nu ska du få vara nätt så en örken. Så det är ingen förutsättning är för liv. Törs han och kan aldrig värta något ta. Så kommer Guds ord och skapar döda nävne. Och därför är jag så lycklig. Jesus, han är i ordet om Jesus. Ja, han är i ordet. Och när ord om Jesus virkar på ditt hjärta, så virkar Jesus på ditt hjärta. Hur stort det är. Så det är inte predikanten. Jag ska önska dig glömde hela predikantens egen kväll. Och det är grejt. Men så kan du sitta igen med Jesus. Väl, jag vet nästan inte vad jag ska läsa ikväll, men jag får begynna med något. Ja, det vet jag. Det är någon som läser texten och så kommer de aldrig mer tillbaka till där de läste. För letan får aldrig mer att komma tillbaka. Nu måste det bli sån. Men nu må vi be om Guds heliga ånd. Ja, vi må be om Guds heliga ånd. Helig ånd och himmelue, kom och tänd mitt hjärte an, så jag Jesus klart kan skue som min Gud och frälserman. Jag ber om den nåde under, Herre, att du må stiga fram för någon öv i denna stund och lada värtas han för mig och dessa alla dagar att få mig liv i Kristus och döden i vinning. Lada värtas han alla dagar och särligen om vi ska in i evigheten. Amen. Men jag vill läsa då till Björna med ifrån första Mosebok 15, och vi ska också läsa lite ifrån Romarbrevet. Första Mosebok 15, och detta är ett grundord om hur det går till att ett människa får det rätt med Gud. Vi läser de sex första verserna där. Ej tid efter detta hade hänt kom Herrens ord till Abraham i ej syn, och det lydde så: Vär icke åttefull, Abraham, eg är din skjold, lönn och de ska värta åvle stor. Då sa Abraham: Herre, Herre, kvad vill du ge mig? Barnlös färg min väg, och den som vart ägande huset mitt är Eliezer från Damaskus. Så mig har du inte gett något barn, sa Herren, sa Abraham, och en tjänare som är född i huset mitt kommer att arva mig. Men så, då kom Herrens ord till han, och det lydde så: Nej, han ska inte arva dig, men en som är kommen av ditt eget blod, han ska arva dig. Och han ledde han utanför och sa: Så upp till himmelen och täll stjärnen om du går till. Så tallös, sa han, ska ett och diverta. Och Abraham trodde Herren, och det räknade han honom till rättfärdighet. Vi läser och ifrån Romarane 4, och där tror jag vi ska läsa ifrån vers 13. För det var inte väl lov och Abraham eller ett och hans fick löft att det skulle vara ett arving till vero, men vid den rättfärd och så kom av tro. För där som dig så hälsig till lov och är arvinga, så har tro varit gagnlös och löfte gjort till inte.
for lov og verkar vrede. Men der det inga lov er, der er det ikke lovbrudd heller. Derfor var det ved tro han fikk løfte, så det kunne være som en nåde, så løftet kunne stå støtt for hele etter. Jeg stopper der, og vi skal også ta med meg for å se hvor langt vi kommer. Men vi skal ta med ifra det femte kapitlet, de to første versene. Siden vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, som vi ved tro også har fått adgang ved til den nåden som vi står i, og vi roser oss av von om Guds herligdom. Vi har jo nevnt det før så vidt, men hovedsaken i dette liv og for all evighet er dette å være rettferdig for Gud. Og for å lede tankene i rett retning på kort måte, så kan vi dele opp ordet og si rettferdig. Det er jo ikke akkurat det ordet betyr, men det kan lede tankene og si det sånn. Rettferdig. For det står at når brudgommen kom, og så står det at de som var ferige gikk med han inn til brylluppet, og døra ble stengt. De som var ferige. Og så er spørsmålet for meg og for deg å være rettferdig. Rede til møte Gud. Ferdig til møte han. Og jeg tror at det er et brennende spørsmål i denne salen, om ikke alle, så blant noen, og Gud skal lov for det. Ja, jeg tror da at det er noen, ikke så rent få her inne, så i stille nattetima sukker og roper og klynker og ber: kjære Jesus, er det rett med meg? Er det sånn at jeg kan reise i evigheten nå? Jeg er glad for den tonen, jeg må si det. For det er så mange som søver i en rus i djevelens nære, som jeg nevnte, så spør aldri om det er rett. Aldri undrer de på om de er på vei til himmelen. Er det klare over at det er ikke all fred som er sann? Det er noe som heter dødens ro. Kirkegårdsfred. Der ligger det så stilt og fredelig fordi det er dødt. Nå er det ikke sikkert at om du undrer deg på at det, om du er frelst, at det er rett fatt for deg. Det er ikke sikkert, men det er godt du spør. Og det er om å gjøre at du får svar, og at du får et sant svar. At du ikke slår deg til ro før du virkelig har fått svar. Jeg har det rett med Gud. Og jeg tror som sagt, det er mange her inne, det står om Abraham, nei, om Adam, når han hadde fallet, så gikk det noen timer, han var vist nok så rolig da en stund, men når Gud kom, da gjemde Adam seg. Når kvelden var kommet, når det var begynt å svalne, så ropte Gud, og det har han gjort så mange ganger senere, og så ropte han: hvor er du henne? Og det er kanskje ikke så få her inne som har hørt den stemmen. Særlig når dagen er til å svalne, og kanskje du kommer alene og skal sove, men du får kanskje ikke sove, og så hører du rope: hvor er du henne? Er det rett fatt? Og da var det brant, så jeg fikk spørsmål hos en kamerat, han gikk i studerte, vel, var det jusen eller var det teologi? Nei, det var vel jusen studerte. Så spørte de kameratene: om du dør nå, brant seg, vart du salig da? Så hun vart det spørsmålet med tyngde inn. Er jeg rettferdig? Er det rett med meg og Gud? Kan jeg reise inn og møte Gud en dag i dag? Det er jo noen som bygger på framtiden. Jeg håper det skal bli rett. Og så roer de seg med det. Jeg håper det skal skje en gang. Ja, det finnes vel ikke den som har vært borte i kristen forkynnelse, som ikke tenker, det skal nok bli ordnet en gang. Ja, men du skjønner det, å bygge på framtiden, det er djevelens bedrag. For du vet ikke hva du får i av fremtid.
Och det är sånt att den och djävulen bölar på den måten. Han säger att du inte ska bli frälst, men han säger det inte så viktigt akkurat nu. Du har tio för dig. Sov nu. Sov nu sött. Men så ska vi stoppa då. Rätt med Gud. Rättfärdig. Och det är detsamma som står inför den helige domar. Och få höra och veta och ha den sannheten. Du är fri och frälst och hellig och ren. Gud välbehaglig och Guds vän. Rättfärdig. Du har då Gud kräv. Rättfärdig. Jag har lust att säga lite grann om hur Abraham fick det rätt med Gud. Vet du hur det skedde? Det skedde vi att höra. Han fick rätt med Gud vid att höra. Åh, hur vanskligt det är att få ett Gud överbevisad människa om den sak. Men Abraham fick det rätt med Gud med att höra ett budskap. Jag har lust att fortälla dere något. Det är något som heter lovpakt. Och det är något som heter nådepakt. Och hvis jag lite enkelt ska förklara forskjellen, så må jag säga att det lovpakt, och hvis du spör Guds ord, hur lätt ska ett människa få evigt liv, så svarar Guds ord på två måter. Det ger två svar. Det ena svaret lyder sån: den som ger detta, och då är det loven, han ska få leva. Den som ger det, han ska leva. Då kan du säga att du har en avtal med Gud. Visst, vi ska bruka en pakt, en överenskomst med Gud. Så säger på ena sidan, hvis du ger detta, så ska Gud göra detta. Hvis du håller loven, så ska Gud ge dig evigt liv. En överenskomst. Och då är spörsmålet om du har gjort ditt, och så ger Gud sitt. Inte sant? Nu vet jag att det är inte någon som tror att han håller hela loven här inne. Men man har så många avläringar av den pakten där. Jag kunde ha fristat att det brukt lite tid på det. Du har på ena sidan, hvis du omvänder dig, så ska jag ge dig evigt liv. Kom om vi då spörja, för att få visshet om det är rätt. Har jag omvänt mig? Inte sant? Och hvis du då får svara, ja, jag är omvänt. Så har du fred. Men hvis du måste börja, är det nog så säkert att jag är omvänt? Så har du fred, inte sant? Känner du mig? Eller du kan säga att hvis du överger dig helt till Gud, så frälser Jesus dig. Var inte det ett fint evangelium att komma med? Hvis du överger dig helt till Gud, men det må du göra, så ger Gud dig evigt liv. Ja, det är någon som förkynner sån. Må du överge dig helt till Gud. Och det är någon som trodde jag gjort det och försyner mig i det då. Det spörs ju om Gud är enig med dig då. Det spörs. Men för den som är ärlig samvittighet under Guds ord, så spör han sig, ja, men är det nog så säkert att jag har övergett mig helt till Gud? Nej! Jag har så mycket igen då egen viljen. Ja, men visst du riktigt vill, för allvar vill, så frälser Gud dig. Ja, ja, det hörs fint ut. Alla så vill, de hör han till, så släpp mig lura mig. Ha? Det är fina sånger. Nej, men så spör den ärlige samvittig, vad vill jag egentligen? Vad vill du när du är fristad till synd? Ska jag säga det med få ord? Du vill synda. Ja, men är det säkert att jag vill skicklig då? Kan jag våga lägga mig till sova på att jag verkligen vill? Att jag har en hel vilje på Guds sida? Vågar du då? Ja, jag undrar dig i god natt sövn. Men det spörs om det heller. För han så ser allt. Ja, så har du någon andra så jag kommer lite rättare på väg. Och så säger de, hvis du riktigt blir syndig och ser din synd, så ger Gud dig liv. Ja, ja. Jag är för att ett människa ska se sig synd, men det måste se sig så att de blir förnöjd med att de ser sig synd. Har du hört på maken till töv?
komme inn i himmelen på at jeg er fornøyd med at jeg ser min synd? Nei, det må noe mer til. Men hvis du tenker sånn, hvis jeg nå hadde sett meg skikkelig syndig, så skulle Gud frelst meg. Men problemet med meg er at jeg ser jo ikke min synd. I alle fall ikke sånn som jeg burde se. Og så sier du, ja, men jeg våger ikke legge meg på at jeg har sett min synd som jeg burde. Eller er det sikkert med meg nå? Er det mørkt nok for meg? Ja, det er merkelig hva et menneske kan bale med. Tror du det blir så mørkt at du blir fornøyd med at det blir mørkt? Jeg skal si, når det blir mørkt, så finner du ikke fred, hverken i din synd eller din rettferdighet. Det blir helt umulig. Alt sammen. Eller så har du en finere utgave. Hvis du tror, legg merke til hvordan jeg uttrykker meg nå. Hvis du tror, men så må den ærlige spørgeren sige, ja, men jeg har jo så mye tvil og vakla at og frem stund, og så synes jeg jeg tror, og stund, og så er det, ja, hvor er tro og henne? Og så sier du, jeg er ikke sikker. Og så er det mange som hører etter, og hører på møte, og hører om noen kan hjelpe dem til å få fred med denne troen sin. Jeg vonar du ikke får fred med den troen din. Men hele veien skal du se at det går. Hvis du, så skal Gud. Hvis du, men det er lovpakt. Det hjelper ikke om du kaller det overgivelse, eller tro, eller anger. Hvis du, så skal Gud. Det er lovpakt. Og når du skal møte Gud med dine sånn, den sier de, vet du hva Gud krever? Den må være fullkommen. Ikke noe mindre enn fullkommenhet krever Gud. Og her har jeg lyst til å si noe om forkynnelsen generelt. Det går to linjer gjennom Guds ord. Så skal gå helt parallelt. Du vet hva parallelt er. Det vil si at de går aldri fra en annen, og de krysses aldri. Det er Guds lov og Guds evangelium. Det skal gå helt parallelt. Vi må ikke blande dem. Så vi har litt lov og litt nåde. Det er veldig mye tøy i dag. Da får du litt grann til dette med jo, gjør så mye vi kan, sier de, men Gud er jo nådig, så han gir resten. Litt oss og litt Gud. Og så koker en i merkelige suppa. Tror du egentlig Gud har noe interesse til å blande sitt med ditt? Han har ikke det. Og du har forskjellige stunder, og tar de veldig mye lov. Vi må gjøre det vi kan, ikke sant? Og så når vi nesten, men Gud tar heldigvis resten. Heldigvis var Gud nådig og tok resten. Men så skal du se at det menneske får ikke fred, egentlig, hvis de ærlige er. For er det noe så sikkert at dette her heller? Er det noe så sikkert? Så er det noen som tar mye nåde, det gjør at Gud har gjort alt det er bedre å. Den har vi mye av. Gud har gjort alt. Åh, så fritt og godt. Men så lukker en dør med det samme. Du må bære. Så har en 10 centimeter igjen. Ikke sant? Og så kommer spørsmålet i nattetimene. Er det sikkert jeg har det rett? Det er disse 10 centimeterne. Det er denne resten. Er det klar over at dette blandet linjen der for å bære galt i sted? For jeg har lyst til å si en ting. Enten bære lov, eller bære nåde. Du må aldri blande de linjene, og de må heller ikke skiljes ifra hverandre. Valen Senstad sa noe, så det er for å få tak i det, så får tak i det. Han sa, den største blindhet som kan ramme en forkynner, er at han blander lov og evangelium. Det vil si å blande lys og mørke, så alt blir halmgrått, og kunstigt lys blir nødvendigt. Det å blande liv og død, så alt blir halvdødt, og kunstig stimulans blir nødvendig. Vi må ha noe som fiffer oss opp litt grann for å føle oss riktig kristne, for det blir en blanding, ikke sant? Stimulans. Ja, ja, blandere. De må heller ikke skiljes fra hverandre. Vi skal ikke bære høyre lov. Vi skal ikke bære høyre nåde. Lov og evangelium hele veien. Begge deler er Guds ord. Begge deler uavkorta Guds ord. Vel, nå må jeg ikke bruke mer tid, så snakker jeg meg alldeles vekk.
lovpakt. Visst du, så ska Gud. Och visst du vill komma in i himlen, så har du lust att ge dig ett gott råd. Du må vara nöjd med att du uppfyller förpliktelserna. Kära dig. Du må vara nöjd. För stackars dig, visst du hade bra i säcken, men det visste sig, du kom inte in. Nådpakt är något helt annat. Det kan vi kalla för ensidig pakt. Då säger Gud till Abraham, jag vill välsigna dig. Inte något mer. Jag vill ge dig. Inte något mer. Du ska få en son. Inte något mer. Inte visst du Abraham satsar på. Ja, så han började inte ju med den Ismail. Hur ska det? Det var ju grejer han skulle få till. Nej, Gud säger bara, du ska få, jag ger dig, du får. Lägg märke till formen. Jag kan stå på hisse, jo. Ingenting. Ingen villkor. Ingen förpliktelse. Det är bara, jag vill, du får. Jag ger. Det är nådepakt. Så läste mig här. Det var inte väl lov och Abraham fick löfte att han skulle vara arving till Vero. Det är löfte om det eviga liv det snackar om. Det var inte väl lovpakten. Det var alltså inte visst du Abraham uppfyller dina förpliktelser, så ska du få evigt liv och locka till. Du måste ta i Abraham. Nej, det var det inte. Det var inte väl lov. Folk vet du vad det hade strandat i? Det hade strandat i att det ingen fick evigt liv, för skriften har stängt allt inom synd. Loven virkar vrede. Och här har löst det sig något. Lovgärning, vad är det? Vad är lovgärning för något? Är det något då bibelskole folk som kan svara? Ja, men kanske göra det sånt för han har det på radion. Nej, men vad är lovgärning? Det är en gärning du ger för det loven krävan. En gärning du ger för det loven krävan. Vet du vad det är för något? Det är synd. Är det fel att säga? Ja, men är det synd att jag larverar och ställa för det loven? Den som ger något för att få, eller för det han blir tvingad till det, eller för det han ska släppa straff, han har gjort det i synd. Den är gjort i egen intresse. Om du ger något gott för att få evigt liv, så är det synd. För du gjorde det för att få något. Och det är inte en god gärning. För en god gärning är en som blir gjort för ingenting. Eller visst du ger det, jag tänker dig att du tar dig allvarligt tillsammans för Guds ord har sagt, sträva allt du kan för att komma in. Ja, men när du ger det för det loven kräver. Nu ska jag bruka ett bild för att förklara det. Tänk dig en fange som sitter i fangehålet. Han är en tjuven som kleptoman. Väl, väl. Det är inte spök med dig så har det där. Men han är innestängt och så kommer du och säger, nu har han satt det här i en måne och han har aldrig stålat. Han är ju helt frida. Ja, men då säger man, det var inte för det han var blivit frida, men för det han var innesperra. Sån är det med loven. Du gjorde det för det loven spärrade dig. Låt du vara och synda. Men inte för det du ville. Eller du kan ta en liten unge som du har fått besked om att passa. Så får du besked att han är våldsam till att ta ett eller annat upp i skapet, konfekt eller vad det är. Han är våldsam till att sticka i skapet och mina och ställa. Väl, så sätter du dig för att jag ska passa gott på han. Och så kommer du tillbaka och så går så säger du, han tog ingenting. Ja, men var ungen blivit sån som skulle då? Nej, du måste säga, är beklagen sån ungen måste passa på han hela tiden för att han inte ska ställa. Och visst Guds lov må passa på dig hela tiden för att du inte ska synda, så visar det en ting, du är syndar. Så må passas på för att du inte ska bryta loven, och visst inte Gud befaller så gör du ingenting gott. Lovgärning. En gärning du ger för dig Gud kräver, inte för dig du är god. Det är forskjell på det. Ja, ja. Hur fick Abraham det gott med Gud då? Var det vid att han kom så långt att det nu rejste Abraham ryggen? Nu har jag gjort det. Nu har jag varit lydig. Nu har jag gjort det så Gud har bett mig om. Och nu kan jag äntligen pusta ut. Nu har jag det. Var det sånt? Nej.
Jag säger nej. Abraham, han var kommit till kort med hela Abraham. Det var inte där som hjälpte Abraham. Det var Gud som kom med gava till Abraham. Han kom med ett ord till han. Och han var ord om frälsen i Jesus. Det var det Abraham fick, för han var länge på förskott. I gamla pakt var de frälst vid att köra fram till han som skulle komma. I den nya pakten blev de frälst att köra tillbaka till han som kom. Men det samma frälsar. Gud har nämligen något som heter nådepakten. Och nu har jag lust om jag kunde makta och förkynna det. Och nu kan du höra som om du aldrig har hört det förr. För det är alldeles okänt i samvittigheten när dessa saker är. Gud förkynner dig nu. Jag har ordnat med dig. Jag har tagit bort dina synder. Jag har gått i staden för dig och fullfört dig frälsa. Jag har ordnat med rättfärdighet för dig. Och du ska få förlata dig på att jag har ordnat allt tillsammans. Jesus, han kom. Och så gick Jesus in under alla dessa förpliktelser som jag snackade om. Och han uppfyllde. Han gjorde allt ifrån vogga till grav. Han var full i tillit till Gud. Han övergav sig helt till Gud, ändå till döden. Han var lydig till änden. Han gjorde hela vägen Guds vilje. Och så säger Gud, denna rättfärdighet är din. Allt detta är ditt. Nu har jag ordnat med alla krav. Det är inte en ting i ditt kravbrev som inte är uppfyllt. Och inte en ting du har gjort sig inte har utslättat. Och hör nu här. Arme synder så ingen tröst finner. Nu ska du få kvila dig på att jag har ordnat hela saken. Allt samma. Han säger inte, visst du Abraham tror detta fullt och fast, så då leder det fel igen, för då blir han och spår, ja men tror du det fullt och fast då? Nej, han säger, detta är nog. Jesus har varit sett på pröven, han fullförde all rättfärdighet, står det. Det är ett orsak jag tänkt på. Och så står det att han var lydig in till döden. Och så står det i Romarna 5 att du ska få evigt liv i hans lydighet. Ja, men den lydighet som loven kräver, den säger Gud att jag har. Icke i mig, men i min Herre och Jesus. Lydig till döden. Och därför står det att det, Kristus är lovens ändamål till rättfärdighet för kvar den som tror. Jesus gick den vägen, skönar du. Och om du kunde få tag i det, så ropar Gud ifrån himmelen ner till Abraham och så säger han, jag ordnar för dig, du ska få Abraham. Du ska få, inte mer igen. Och då kan jag i nya paktens tid få förkynna det sånt, du har fått. Gud har ordnat med dig frälsa. Och du ska få lägga dig till sova på att Gud har gjort skicklig arbete. Det är så förunderligt med Gud. Och Gud bara med något så blir det skickligt. Ifrån ände till an. Och när Gud tog på sig att ordna frälsesverket och stilla på vår sida och ordna med våra förpliktelser, så ska du lita på att han gjort skicklig arbete. Och hade inte Jesus gjort skicklig arbete, så hade grav varit lejes i grav den dag i dag. Men när Jesus står upp, så alltså visar det att han uppfyllde det alla krav. Adam var ju under loven på det, visst du äter av detta träet så ska du dö. Men den loven Jesus var född under, det var inte bara den loven som Adam var född under, men det var en brutt lov som krävde döden till att få bryta den. Den loven som är född under, den kräver döden till syndaren. Den själ som syndar ska dö. Och så vart Jesus född under loven. Jag får ta en liten stubbe då, så det inte glir väl stille väck. Det var en gutt som kom hem och så sa han, var det riktigt att tala om så på möte ikväll? Vart Jesus född under loven, vart han inte grundfödd i en stall, sa han. Ja. Var det inte i en stall? Var det under loven? Ja.
Hun har Guds krav. Hun har de forpliktelser. Hun har alle de du skal. Så du møter, så går Jesus unna. Både du skal ikke andre guder. Han hadde ingen andre guder. Han misbrukte aldri Guds navn. Han stal aldri, han laug aldri, aldri en vond tanke. Og han var født unna den sjel som synda skal dø. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Kan du høre det? Alt sammen. Så peker Gud på det, og så sier han, dette er nok for deg, arme trøtte synder. Her kan du hvile ut. Her kan du få leve. Her kan du få dø. Og du skal aldri mer møte noen krav og bud for Gud. Jesus er innsett for deg. Og så står det så enkelt, og Abraham trodde Gud. Så hadde han da rett med Gud. For det var sant det Gud sa, skjønner du. Og han fullførte i tida. Her står det at lov å virke vrede, for over alt er det lov som kommer deg inn. Du har ikke holdt det. Det er ikke skikkelig med deg. Er du noe så sikker på at det er rett? Alle plasser står det stengt. Loven virker vrede. Men så står det, der det inga lov er. Jeg skal bekjenne for denne forsamling, der er det godt for Øyvind å bo. Der det inga lov er. Det er ikke noe som kan brytes. Hør på dette en gang til. Du skal få en sønn. I den form ga Gud løftet til Abraham. Det lå mye i det. Det kan jeg bruke den hele timen på. Men det skal ikke gjøre noe. Ja, kan Abraham bryte det? Du skal få en sønn. Det er ikke noe som kan brytes der. Det er ikke noe som kan syndes mot i den forstand. Så står det Abraham trodde Gud. Og det ble reknet han til rettferdighet. Og nå er det akkurat på samme måten. Han førte meg ut i et rom der det ingen lov er. Ingen krav. Ingenting som kan brytes. Ber et budskap om at Gud har gjort og handlet og oppfylt hele veien for meg. Og så kan jeg armingen legge meg trygt til ro på det Gud har sagt. Så står det her. Sier vi nå er rettferdiggjort av truo. Det er jo en mektig setning. Så har vi fred med Gud. Jeg sa det i en heimevalg nett innom. Jeg roser meg stund av Kristus på denne måten. Det er ingen som har det bedre i forholdet til Gud enn meg. Det er mye i mitt liv som kunne blitt bedre. Det har jeg lyst til å si. Jeg er så kald og sløv. Det er så mange anklager. Og det er så mye sant i det. Men det er en ting som ikke kan bli bedre for Øyvind. Men nå må du høre etter. Hva er det som ikke kan bli bedre? Guds forholdet. Det kan ikke bli bedre. For der står Jesus. Og hvis noen skal finne feil med mitt Guds forhold, så tar jeg det så personlig fornærmelse til Jesus at han ikke gjorde nok. Jesus ordner det, ser du. Jesus, min rettferdighet. Ja, hvor tror du det går i evigheten når jeg skal møte Gud? Jeg fant ikke Gud feil med sånn på Golgata i graven, så finner han sannelig ikke feil med han på den siste dag. Så kan jeg forstå der skjelvende, syndig, urein, med alle slags vonde lyste, for de bor i meg. Og likevel veta, Guds forhold mitt er ordnet. Der står Jesus, fred med Gud ved Jesus Kristus. Det er godt å ha det godt med Gud. Ikke at jeg tror sterkt nok, det gjør jeg sannelig ikke. Ikke at jeg angrer noe, skulle vi sitte mye djupere i sekken. Ikke at jeg overgir meg, så jeg burde, ja, men må vi overgi oss. Nei, hva er freden da? Jesus gjorde skikkelig arbeid for Øyvind også. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Det ble naglet i korset med han. Og så tok han det bort.
Och så ska jag kjord där det står så. Jesus ordna för öven. Du händelse för en trygg grund. Och här kan du kvila ut. Kin du är. Kin du är. Du så har det galt på fel måter, så en sa. Ja, det är sant då. Men Jesus är fortsatt nog för synder alla. Fre med Gud vid Jesus Kristus. Och så har du något för livet här. Som över tro och har fått adgang. Så jag ropar till ett människa. Ja, men detta är inte till dig. Du har inte adgang till detta. Ja, visst du är troende, visst du är en sann kristen, så var det ditt. Men du har inte adgang. Och så säger han till gamle troende. Nu har du missbrukt Guds nåde. Du har syndat mot den helige ande. Han må gå från dig. Nu har du ställt dig sån att det är förbi med dig. Nu har du inte längre adgang till nåden. Det är stängt för dig. Kåda kan ri ej själ sig mara. Nu har du missbrukt Guds nåde. Jag vet inte, jag är rätt att säga det, Eriksson, att det är bara en måte att missbruka Guds nåde, och det är inte troan. När du ska komma till nåden, så ska du inte få komma med något annat än med Jesus och Lena. För det är han du har adgang. Det är han som har vunnit rätt. Och om du har missbrukt alla rätter du har fått, så kan du väl bruka den rätten Jesus har gett dig. Jesus har gett dig rätt. Han är ditt adgangstegn. Det är sagt av en. Du ska inte komma till Jesus med något annat än dina synder. Du ska inte komma till Gud med något annat än Jesus. Adgang till nåden som vi står i. Jag huskar Gudmund Vinci, han fortällde en stubb om två stycken kristna människor som råk i samman in i en tunnel och slåst. Fela grejer, det var inte. Du vet, det är naturligt ändå till för en troende. Han och den gamla Adam, vet du. Han blir för närmare, så har han lust att ta igen. Och ja, ändå till för kristne. Nu blir du förbigått eller för närmare, så huskar du sannolikt lite på det. Ja, så råkte i samman. Och så skedde den explosion. Och så får de två karlarna in i evigheten. I slåsskamp, två kristne. Ja, ja. Vad ska man säga? Hvor får de hen? Jag ska säga en ting. Detta är lite farligt att säga. Men jag ska säga en ting. Den så har Jesus, han synda ändå till i nåden. Ändå till fallerna är i nåden. Det är nät som står mitt i Atlanterhavet. Nåden är fri som luft då. Och när han fäll, så fäller han i nåden. Det går an att komma bort ifrån nåden med fall. Det är säkert. Men ändå till, också i livets mörkaste stund, gäller där uppe nådens förbund. Och så står det om, där står att detta skriver till dig så det inte ska synda. Synd är farligt folk. Man kan komma bort ifrån Gud. Men om någon syndar, då har vi. Vad har vi då? Då har vi en talsman hos fadern. I synde ögonblicket så står Jesus inför Gud med sin hände. Synd och är betalt. Vid korsets fot hos Jesus jag vill så gärna bli. Och aldrig vill ge bort från detta säkra sted. Kan du tänka något plats för syndare så bära? Fristaden, där står om då, att det var en by, tre byar på västsida och tre byar på östsida av Jordan som var utskilt och kallt fristad. Så det var någon som hade gjort en ogärning, så de hade dräpt någon oviljande stånd, så skulle de få römja till fristaden och där skulle de få bo och vara trygga. Gud har ordnat en fristad på jord. Jesus Golgata. Där ska den syndare som är skyldig till döden och inte kan annat efter sin natur än att synda. Där ska han få bo trygg, fri från all fördömelse. Fristaden
Ingenting som kan anklaga, ingenting som kan fördöma, ingenting som kan göra mitt förhåll till Gud dåligare, för där står min Herre Jesus och är hela tiden mitt Guds förhåll. Och jag har lust att säga en ting, när du sitter och hör detta så ska du inte höra det så troande och omvänt. Det är gott möjligt du är där, men du ska höra det så ens och ogudlig. Luther sa, jag kan aldrig få troen ren och saken klar hvis jag inte föreställer mig att jag är utan anger och tro om att förlata mig helt på Kristus, att han är och ger allting. Jag ber Jesus. Och så kan jag rosa mig av vun om Guds härlighet, så det står, jag har rätt på himmelen efter Guds lov, för där lov och krävde har jag. Jesus, min rättfärdighet. Nej, jag ska önska helig anden kunde komma och öppna ögonen så du såg Jesus. Nej och nej och nej. Kära Herre Jesus, det är aldrig någon gång det blir så smått för mig som när jag ska förkynna evangeliet, Herre. Men jag tackar dig Jesus för att få leva där, på det du har ordnat och gjort för syndare. Tack Jesus för att du tog min plats den gång dödsdomen fallt. Och tack för att du löste mig och vart mitt Guds förhåll. Och leve för mig för Gud. Och är allt jag trängt i himmel och salighet. Käre Gud, jag prisar dig.

Som vi sa ved slutten av den foregående, skal vi i dag over til å se litt på hva det er å leve som en kristen. Da må vi først si et par ord om gjenfødelsen. Hva er egentlig gjenfødelse? Det er, for å si det så kort som det går an ut fra Guds ord, det samme som å komme til troen. Og her står vi ved det samme igjen som vi har sett før. Omvendelse, tro, rettferdiggjørelse og nå gjenfødelse, de blir forskjellige betegnelser på en og samme sak, sett fra forskjellig synspunkt, nemlig det at et menneske blir en kristen. Før vi nå går videre med dette, la oss gjøre slik som vi pleier å samle oss i bønn. Jeg vil takke deg, Jesus, at du har gitt oss et ord som er mektig til å gjenføde oss. Du har sagt at vi skal få del i guddommelig natur ved dine løfter. Nå ber jeg om at det må skje for mange som hører på. Herre, du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hva jeg trenger som bærer ordet frem, og hva de trenger som hører på. Og så ber vi da om dette i ditt eget navn. Amen. Blant de mange Guds ord vi nå kunne ta frem når vi skal snakke om gjenfødelsen, er ikke minst ett som vi finner i Peters annet brev i begynnelsen, der vers 3, i det første kapittel, vers 3 og 4. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt, og derved har gitt oss de største og dyreste løfter for at i ved dem skulle få del i guddommelig natur. Så langt skal vi lese i dag. Legg merke til at det er tale om en kunnskap om Jesus, og i denne kunnskap om Jesus er det gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Det kunne jo meget godt ha stått at vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt i Jesus selv. Det ville vært bibelsk, og det er jo sagt så mange steder i Guds ord. Men her står det ikke akkurat på denne måten. Her står det at det er ved kunnskapen om Jesus vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og så i denne kunnskapen har vi da fått de største og dyreste løfter for at vi ved disse løftene skal få del i guddommelig natur. Hva betyr det at selve kunnskapen er nevnt? Det betyr at Guds ord kommer til oss, jeg kunne nesten si, i et ganske bestemt teoretisk budskap. Men dette budskap er ikke bestemt til å være teori. Det kommer et ganske bestemt budskap om en bestemt person som har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, slik som vi har talt om det tidligere i disse leksjonene. Mange er så tilbøyelige til å si, ja, men det er jo bare kunnskap. Det er jo bare noe jeg vet. Det skal du vokte deg vel for å si. Sannheten er at den egentlige virkelighet er i ordet. Når vi taler i vår daglige tale, skjelner vi mellom våre ord og det som vi snakker om. Om jeg nevner en ting, for eksempel en blyant, så er mitt ord blyant en ting og selve blyanten en annen ting. Men slik er det ikke med evangeliet. Evangeliet er ikke en ting og Jesus noe annet. Evangeliet, kunnskapen, er ikke en ting og det som den forkynner noe annet. Men her er det slik at selve virkeligheten kommer til oss i en kunnskap. Det er dette Guds ord legger så stor vekt på når det er spørsmål om at et menneske skal bli født på ny. Jesus kommer til oss med hele sin frelse i en bestemt kunnskap. Kunnskapen er ikke én ting og Jesus noe annet. Altså, kunnskapen er ikke én ting og frelsen noe annet. Men selve frelsen kommer i en bestemt kunnskap.
Det är om detta aposteln säger att han akter kunskapen om Jesus Kristus så meget värd att han akter allt annat för skarn. Skarn, det är det som vi i dagligt tal kallar för söppel, så du skönner, det är ett starkt uttryck han brukar när han säger att allt är att regna för skarn mot kunskapen om Jesus Kristus. Du ska alltså inte si, det är bara kunskap, det är bara något jag vet, men du ska bruka det som du vet. Du ska ta det till dig, du ska hålla dig till det, och så kommer du genom det som du vet om Jesus, eller för att si det ända bättre, det som Gud i sitt ord förkynner dig om Jesus, till att bli född på ny, hvis du då inte allerede är blitt det på förhand. Genom ord om Jesus kommer du i förbindelse med de största och dyraste löfter. I denna kunskapen som vi nu pekar på har Gud gett oss stora gavebrev. Ordet löfte betyder nämligen gavebrev. Gavebrev betyder att de som mottar dem, de mottar det som dessa gavebreven lyder på. De mottar Jesus själv. De mottar barnerätt hos Gud, arverätt. De mottar Jesu rättfärdighet och helighet. De mottar kort sagt allt det Jesus är och har gjort, allt det som Jesus, Guds egen son, gäller för i himlen.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus har begynt å samle disipler, menn og kvinner som skal følge han på veien mot lidelse, kors og oppstandelse I Jerusalem. I starten av de fire evangeliene så kan vi lese navnet på flere av disiplene som Jesus kalt til å følge seg. Jesus ser behovet for å vise hvem han virkelig til sine etterfølgere. De trenger å få et riktig bilde av han, samt en rett forståelse av hva hensikten med at han kom til jorda. Derfor begynner Jesus blant annet å gjøre undre. Det første av de mange undre han kom til å gjøre, virker noe spesielt, nemlig da han gjorde vann til vin. Det kun evangelisten Johannes som skriver om denne begivenheten I sitt andre kapittel. Den tredje dagen var det bryllup I Kana I Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, så sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time enda ikke kommet.» Hans mor sa da til tjenerne, «Det han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto det der etter jødenes renselsesskikker, 6 vannkar av stein, hvert på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær til kjøkkenmesteren», og de bar det til ham. Kjøkkenmesteren smakte på vannet som nå var blitt til vin, og han visste ikke hvor det kom fra. Men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøkkenmesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den beste vinen til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans, de trodde på ham. Både Jesus selv, flere av hans disipler og hans familie var til stede I dette bryllupet. Johannes skriver at denne festen fant sted I Kana. Rundt Genesaretsjøen ved Nazaret så fantes det på den tida I alle fall et par landsbyer med dette navnet. Viktigere enn hvor stedet geografisk lå, hva som skjedde I selve bryllupet. Som en disippel av Jesus så var ganske sikkert Johannes også til stede. Derfor kan han skrive så detaljert om hva som hendte og hva slags ord som ble utvekslet. Bryllup på denne tida, det vart ofte I flere dager. Og når det gjelder mat og drikke, så var det avgjørende at det fantes rikelig av begge deler. Overflod av mat og drikke vitnet om gjestfrihet. Derfor opplevde situasjonen ekstra pinlig når det tok slutt på drikken. Når de troende I ettertid leste denne historien, så skjønte de at fortellingen hadde en dypere mening utover å gi en situasjonsrapport om matmangel I et ellers hyggelig selskap. Bryllup det brukes ellers I Bibelen ofte som et bilde på himmelen og de gledene som venter oss I den evige festen. I evigheten så skal den frelste sitte til bords med andre troende og Jesus selv. Bryllup det vitner om bordfellesskap, glede og fest. Og for de første kristne så skapte lignelsene om himmelen som et bryllup håp I en ofte presset livssituasjon, hvor de troende opplevde forfølgelse og motgang, og hvor selve hverdagen minner lite om fest. Siden Johannes trolig selv også deltok I bryllupet, kan han så ordrett gjengi samtalen mellom Jesus og hans mor. Når Maria oppdager at det begynner å gå tomt for vin, så henvender hun seg til Jesus. Hun forteller enkelt om problemet som har oppstått. De har ikke vin. Her viser Maria seg som en handlingens kvinne, som ei som har tro på at hennes sønn kan ordne opp. Hun vet at hun ikke trenger å fortelle Jesus hvordan han skal løse utfordringen. I tro vet hun at det heller å nevne problemet for Guds sønn. Litt mer overraskende det å lese svaret som Jesus gir til mora si. «Kvinne, hva vil du meg?» Hans svar det kan också översättas: Kvinne, vad har du med mitt att göra? Det virker nästan som om han är likgyldig till Maria sina ord, att Jesus avvisar problemställningen. Så fortsätter han med att säga: Min time är ännu inte kommet. När Jesus snackar om time, så tänker han inte på själva tia, men på en större och avgörande begivenhet. Den tia som timen visar till, det är den sista påska med lidelse, död och uppståndelse. Denne avgörande begivenheten i Jesu liv, det var själva timen som Gud Fader hade sett ut från evighet av. Evangelisten Johannes uttrycker det här ett annat sted i sitt evangelium. Det var för påskehögtiden och Jesus visste att hans time var kommet då han skulle gå bort från världen till Fadern. Johannes 13:1. Ja, så möjligens är det detta som är orsaken till att Jesus virker lite avvisande överfor moras i Maria. Han vill signalisera att han är kommet för ett större, vidare och mer avgörande uppdrag än att avhjälpa matmangel i ett bröllop. Också vi som idag tror på Jesus kan uppleva att Jesus inte svarar oss slik vi skulle önska. För det första så kan vi också uppleva att vi manglar så mycket i troslivet. Jag ser så lite av troens frukter som evangeliets vin skulle skapa. Jag inte bara följer på mangeln, men jag synes också andra ser mina fel. Som för brudefolket i bröllopet kan också min mangelsituation upplevas pinlig, i alla fall hvis andra ser det. Så går jag till Jesus med mina manglar, hoppas att han kan fylla mina andliga hull. Men så upplever jag på toppen av allt att det inte verkar som om han lyssnar. I alla fall ger han inte de svaren jag hade hoppat på. Vad driver Jesus på med? Varför svarar han så rart? Det verkar ju närmast som om han snur sig bort från mig. Ja, slik kan många av oss uppleva kampen vi utkämpar i troslivet. Men Jesus höll på att pröva tro av vår. Han vill att vi ska växa i tro och avhängighet till han. Han vill att vi ska tro och hålla fast på Guds godhet till trots för att Jesus kan virka avvisande. Det kan virka som om Gud någon gång har nästan leke hjemmeleiken, att han skjuler sig för den troende. Det gör han inte av ondskap, men för att vi mer intensivt ska söka han. Gud vill lära oss att bygga Guds förhållande på tro och inte på känslan. Du känner dig avvist, men du vet att Gud vill svara, att svaret vill komma i Guds time. Maria krävde inte att Jesus skulle ordna upp i situationen med mangel på vin. Heller inte föreskrev hon hur Jesus skulle tackla den utfordringen. Nej, istället bara fortalte hon om mangeln till sin son och stort på att Jesus kunde och ville ordna upp. Därför kunde hon säga till tjänaren i bröllopet: Det han säger till er, det ska ni göra. Ganska detaljerat gjenger evangelisten Johannes själva undret som sker. Vi får till och med vit störrelsen på vannkaran. Kvart kar rommar cirka 100 liter vann. Så här skapar Jesus cirka 600 liter vin ut av vannet. Johannes skriver att vannet var uppbevart i tråd med judiska renselsesskicka. I det här ligger en symbolik att det som har med den helige Gud att göra, det må vara rent. Symbolisk tar Jesus det gamla vannet från gammeltestamentliga steinkar och gör det till en ny vin som ges till människa med ett levande och bankande hjärta. Läst i ettertid ser vi att här att Jesus skapar ett nytt liv, en ny kraft vid evangeliets vin som lovens vann inte kunde skapa. Troligt läst också de första kristna denna fortellingen i lys av att Jesus hade instiftat nattvärn. Den ger oss också del i det nya livet Jesus skapte med sin soningsdöd på korset. Den nya pakts blod räcker oss i nattvärnsvin. Kanske ligger det också en symbolisk betydning i det här att så mycket vann blev gjort till vin. Omkring 600 liter drycke fortäller oss om rikelig drycke, ja, överflod av nytt liv. Når Jesus gjør et under, når Jesus skaper evangeliets vin, så kan vi vite at det nok til alle. Mot slutten av bryllupsfortellingen her I Johannes kapittel 2, leser vi samtalen mellom kjøkemesteren, tjeneren og brudgommen. Alle naturlig nok forundret over vinundret som akkurat har skjedd. Kjøkemesteren, som I vår tids bryllupa tilsvarer toastmaster, deler sin undring med brudgommen. Hver mann setter først den gode vinen fram, og når de blitt drukne, da den dårligere. Men du har gjemt den gode vinen til nå. Vanlig praksis var først å sette fram den beste vin. Når så gjesten etter hvert mistet evnen til å vurdere kvaliteten på vin, så ble vin av lavere kvalitet satt fram. Men her så skjer det motsatte. Den beste vin kommer til slutt. For det første forteller det her oss at Jesus gjør det av beste kvalitet. Han tilbyr ikke noe halvveis eller smakløst. Så vil også Jesus signalisere at vi I troa på han har det beste I vente. Det var stort å bli frelst og komme til tro på Jesus. Enda bedre vil det bli å få oppleve himmelens glede, det evige og guddommelige bryllupet. Det kristne håpet ikke en sløvende eller falsk håpstrikk som gjør at vi mister kontakten med virkelighetens verden. Nei, men I det kristne håpet så ligger en ny kraft til å leve et meningsfullt liv her og nå, samtidig som vi vet at vi har det beste I vente. Dette sitt første tegn gjorde Jesus I Kana I Galilea, og åpenbarte sin herlighet. Og disiplene hans trodde på han. Vers 11. Slik oppsummerer evangelisten Johannes poenget med selve vinundret, og dermed hvorfor han tok med det her I sitt evangelium. Jesus vil åpenbare for sine disipler hvem han De undre han gjør bekrefter at han Guds sønn. Allerede I det første kapitlet av Johannes evangeliet, så møter vi flere benevnelser på og uttrykk om Jesus. Han ordet, han Messias, han Guds sønn, han Guds lam, ja, han rabbi og Israels konge. Alle disse uttrykkene finner vi I kapittel 1 hos Johannes. Selve hovedpoenget med disse uttrykkene om Jesus, samt de undre han gjorde, var at det her skulle skape tro hos disiplene. Troen ble skapt hos og I disiplene da de så at det som Jesus sa om seg selv og det han gjorde, det samstemte. Slik skaptes tillit og dermed tro. Troen skjer ikke bare det yttre som skjer, enten det gjelder et under eller Jesu lidelseshistorie. Troen skjer hva alt dette tegn på. Vinundret vitner om en Guds sønn som kommer med noe nytt og smakfullt, evangeliets vin. Troens øye ser at kors og oppstandelse tegn på at vi har med en frelser å gjøre. Ja, til sammen så tegner alle Jesu undre og hans lidelseshistorie et bilde for oss av en som har makt over skaperverket og omstendigheter, og som seirer ved kors og oppstandelse. Jesus åpenbarer sin herlighet for oss ved å dø. En herliggjort Messias ser troens øye først og fremst på korset. Denne sannheten delte Jesus på den siste påska med noen grekere som ville møte han. Jesus sa til dem, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, det sier jeg dere. Hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, så blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, så bærer det mye frukt. Og ja, vetekornet ble lagt I jorda og død. Det et bilde på Jesus.» På grunn av Jesu død så skapes ny frukt, og den frukt som gir oss den nye vin, evangeliet.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Hopp ut fra det høyeste punktet i Israel, toppen av tempelet, så skal du se at englene vil beskytte deg, og folk vil skjønne at du annerledes enn alle andre. Den tredje fristelsen var å bøye seg under feil herre. Alt dette vil jeg gi deg dersom du vil falle ned og tilbe meg, sa Satan. Han angrep da Jesus var som svakest etter 40 dager med faste. Han lokket med det Jesus menneskelig sett var mest desperat etter, nemlig brød. Han prøvde å få Jesus bort fra Guds plan for livet hans. Jesus skulle være menneske, ikke opptre med undre som bare Gud kan stå bak, bare for å tilfredsstille seg selv med brød og berømmelse. For Jesus var det ikke lettvint å fungere bare som et menneske. Han visste jo om noe større og bedre, men korsets vei var Jesu vei. Den største fristelsen var «Slutt å følge Gud, sats på denne verdens herligheter». Jesus sa senere, «Hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» For Jesus handlet om dette, å ta vare på sin sjel og sitt liv. Det er mye viktigere enn alt det denne verden kan by på. Det er som fristelsen i ørkenen står der som et sterkt bakteppe for den uttalelsen jeg siterte. Ved å lide kan du unngå å synde, men ved å synde kan du ikke unngå å lide. Jesus selv er seierherren. Han slutter aldri med å fascinere og vekke undring i alle land som får høre om ham til alle tider. Vi fatter aldri dimensjonene i det at han er Gud, lot seg føde som et menneske, levde og døde og sto opp igjen. Alt gjorde han, og han for vår skyld. Han ble en av oss for å gjøre alt for oss, for å bringe oss i et rett forhold til Gud. Derfor han selve svaret på alle våre kamper og fristelser. Alt du møter i livet har Jesus smakt på. Han fant en utvei selv. Han finner utveier for deg. I ørkenen var ikke spørsmålet om han skal herske over verden, for det skulle han. Kampen sto om hvordan han skulle gjøre det. På Guds måte eller på Satans måte. Av og til tar vi ikke dette så alvorlig. Ble Jesus virkelig fristet? Vi må ikke være i tvil. Jesus ble virkelig fristet. Bibelen forteller ikke at Jesus lurte på, eller tenkte over, eller ble sjarmert, eller at han overveide forskjellige muligheter. Matteus hopper over detaljene som sikkert var der. Han beskriver ikke følelsene. Jesus ble fristet til å ta noen snarveier rundt det som var kallet hans, men han avviste fristelsen, og det vant han på, og vi med ham. Hebreerbrevet slår ganske enkelt fast, ved at han selv har lidd og blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Luther minner om at vi må lese beretningen om fristelsen på den rette måten. Ingen kan følge Jesu eksempel og faste hele 40 dager og netter. Jesus fulgte eksempelet til Moses som fastet 40 dager og netter før han fikk Guds lov på Sinai-fjellet. Derfor fastet Jesus før han skulle gi oss den nye loven, den som vi finner i bergprekenen like etter. Ingen må tro at vi må faste som Moses og Jesus. Det har Jesus ingen steder bedt oss om. Nei, poenget at Jesus fastet for oss. Han ble fristet for oss, og han seiret over Satan for oss. Hvordan seiret Jesus? Ganske enkelt ved å sitere fra skriften. Han som Gud selv, han gjorde seg så ydmyk at han siterte fra de gammeltestamentlige skriftene. Dermed ga han oss et forbilde. Det skal vi følge ham i. Når Satan lokker, så tenk på ord som viser
vad som är Herrens vilja. Ja, jag tror ånden vill minna dig om ordene om du lytter. I Jakobs brev i Bibeln läser vi ett löfte och en förmaning. Salig är den man som håller ut i fristelse. För när han har stått sin pröve ska han få livets krone som är lovt dem som älskar ham. Ingen som blir fristet må si, det är Gud som frister mig. För Gud blir inte fristet av det onde, och själv frister han ingen. Men en vär som blir fristet dras och lockas av sin egen lyst. När så lysten har unfanget föder den synd. Men när synden är fullmoden föder den död. Far icke vill, mina kära bröder. I Bibeln är ordet fristelse och prövelse detsamma. Hvis Herren i sin nåde berger dig genom fristelsen, så är du prövet, ja du är starkare än för. En grupp som vandret i fjället traff på en gammal tømmerhogger med öx på skuldern. Var ska du, spurte de. Jag ska höjt upp i fjället här för att finna ett trä för att reparera hytta mi, svarte tømmermannen. Men varför drar du så höjt upp? Det är da många trär här på lavere steder. Jag vet det, svarte han. Men jag trenger stert tømmer, och det vokser bare i høydene, hvor trærne blir herdet av det tøffe været. Jo høyere opp du finner tømmeret, jo sterkere er det. Slik er det også med dem som følger Jesus. Gjennom vinder av prøvelser og stormer av fristelser vokser vi oss sterkere. Vi blir mer robuste til å stå imot djevelens fristelser, sterkere til å tjene Gud, stärkare blir vi när vi står sammen i tro och tjeneste. Det är många former för fristelser. För någon kvällssiden blev jag kontaktet på internet på webbpastorsiden. Det var en ung dame på 21 år som ville chatta. Hon følte hon var kommet på avstand fra Gud. Vi utväxlade setninger, spørsmål och svar, och jag skönte det var något speciellt som plaget. Jag antydde forskjellige muligheter och sa hon kunde vara helt anonym. Efter en stund kom det upp. Hon blev fristet till att bli så sint. Hvordan? Hon bodde sammen med søsken, mor och far, och de gnisset på varandra. Det var lätt att spräcka och la temperamentet ta styringen. Ja, kanske hon var vuxen nog till att flytta hemifrån, antydde jag. Nej, det får jag inte lov till av far, svarte hon. Så här var nya varianter av fristelser. En datter som blev fristet till att bli sint, en far som ville ha makt över datterns sin. Och jag har fått lov att fortelle detta vidare. Jag läste om en ung och entusiastisk säljer i USA. Han hade upplevt det han kallade en fristelse. Chefen hade bett ham in på kontoret sitt och sagt: "Nå vil jeg gi deg en virkelig mulighet. Du skal få et større salgsdistrikt. Det blir mer å oppleve, større inntekter og med mann." "Ja, men jeg ønsker meg egentlig ikke et større distrikt," svarte selgeren. "Jeg er allerede hjemmefra 4 netter i uken. Det vil ikke være rett overfor kona og datteren min." "Hør her," sa sjefen. "Jeg ber deg gjøre dette nettopp for kona og datteren din. Vil du ikke være en god far? Det kreves mye penger for å forsørge en familie nå til dags. Datteren din krever ikke mye penger nå, men tenk på fremtiden. Tenk på hennes fremtid. Jeg ber deg bare om å gjøre dette for deres skyld." Ja, dette føltes som en fristelse for den unge familiefaren. Mer penger, men på bekostning av familien. Jesus seiret over sine fristelser ved å holde seg til skriften og stole på Herren. Her er noe å lære. Vi er opptatt av å ha alt, men Gud vil gi oss alt vi trenger. Bønnen i Fader vår lyder: "Led oss ikke inn i fristelse." Gjør Gud det? Han leder i hvert fall Jesus ut i ørkenen. Men det er nok like riktig å forstå ordet slik: "La oss ikke komme i fristelse." I alle fall trenger vi å be bønnen: "Fri oss fra det onde."
Det som gjør det vanskelig å motstå fristelse for mange mennesker, at de ikke ønsker å ta helt motet fra fristelsen, det sagt. Da består kampen i helliggjørelsen om å få mot og kraft og nåde til å bryte over tvert, ta motet fra fristelsen, stenge døren til fristerommet. Våk og be for at det ikke må komme i fristelse. Ånden villig, men kjødet skrøpelig, sa Jesus. Gud gjør det ikke umulig for deg. Apostelen Paulus skriver, «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Lykke til med kampen for å bli bevart som en kristen.»

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobeam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är fin när man står framför spegeln, så är det

fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För klä dig så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, stig upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar, både i Betel och i Dan, och som hade sagt till hela sitt folk, se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har 2 orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet, så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra, Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia, just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne, men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första rent kroppsligt så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad. Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare
sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg när hon kom i dörren, sade han: kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom. Fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor. Men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon. Fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld. Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som är utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7 till och med 10. Gå och säg Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud: se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel. Och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon. Utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, före den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de 10 stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt och annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam: vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i Första Kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering? Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första Kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatten i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudstyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och andra Korinthierbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

och grip Gud genom det. Ta vill snart mote och lysten till att be växa, och det mote får du ellers aldrig. För de som ber utan Guds löfte fantaserar för sig själv om hur vred Gud är och vill försona ham med sin bön. Följden av det blir att de verken finner mot eller lyst till att be, bara en usikker synsing och ett tungt sinn. Då blir det heller ingen bönhörelse, och bönnen och arbetet sker till ingen nytte. Slik blir det vantroen straffet på dem som på grund av en tåpelig mening synes de är uvärdige till att be. För de måler värdien av sina bönner efter sin egen evne, icke efter Guds löfte. Och då må det bli bara uvärdighet där. Men du skall alltid vara säker på vad din värdighet består i. Den är icke grundet i dina gärningar, men i Guds löfte. Så säker skall du vara att selv om du var alene och visste att ingen i världen bad utom dig själv, skulle du likväl be på grund av detta löftet. Kan du visa mig någon helig person som har bett på grund av sin egen värdighet? Kan du visa mig någon helig som icke har bett på grund av Guds löfter alene? Det vare sig Peter, Paulus, Elias eller andra. Alla har de varit uvärdiga. Det andra stycket som hörer samman med löftet är troen. Vi må tro att löftet är sant och att Gud vill ge det han lover. För löftets ord kräver tro. Den som ber med tvil i sitt hjärta, han frister Gud. För en slik person tvilar på Guds vilje och nåde. Om trosvisshet talar Johannes i sina brev. Och detta är den frimodige tillit vi har till ham. Att där som vi ber om något efter hans vilje, så hörer han oss. 1 Johannes 5:14. En slik tro må den helige ånd ge. Utan den helige ånd blir det selvsagt ikke bett noen rette bønner. Prøv nå bare å be slik, i tro og ånd, så vil du få føle hvor søtt Guds løfte smaker. Da vil du få erfare for et frimodig og tillitsfullt hjerte det gir, slik at du heretter kan be om alt. Landstad nummer 403, vers 1 og 2.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka.

skadad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För klä dig så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, stig upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar både i Betel och i Dan och som hade sagt till hela sitt folk, se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har 2 orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet, så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra, Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia, just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne, men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första, rent kroppsligt så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad. Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vi

Ovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg när hon kom i dörren, sade han: kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom, fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor. Men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon, fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld? Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som är utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7-10. Gå och säg Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud: se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel, och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon, utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, för den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga, han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de 10 stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt och annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam: vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i första kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering? Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första Kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudsstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem. Och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatten i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudstyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och andra Korinterbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

andra städer än hos Jesus. Och då är det inte stort poäng det som står här i texten vår, alltså att Herren tröster sitt folk, står det. Sitt folk. Ja, ja. I sammanhängen, vet du, så är det ju att tala om det här trösteboken hos profeten Esaias. Detta där är situationen, är ju att det är bortfört till Babylon, och den dype sorg det är att det Jerusalem är, murarna ligger nedå. Och de kan inte glädja sig, de hänger harpen på vidjen, och de kan inte synge Sions sang i främmed land. Och de kan inte glömma Jerusalem, och det är nöden. Och nu säger Herren här hos profeten att den sorgen ska han ta sig av. Men det som vi ska ta till oss här, att det gällt den gång som det gäller nu. Den sanne tröst, den ska hans folk få. Hans folk få. Och därför, kära vän, så vill jag få lov till att si dig det. Hvis du går och bär på en nöd, hvis du går och bär på en känsla av att det, och om någon kunde ge mig den sanne tröst, så jag kunde få lov till att vara glad, kunde få lov till att känna glädje, och ja, då ska jag si dig det, att Herren vill svärt gärna ge det. Han vill ganska visst gärna göra gott emot alla, han som är god, han är vill det. Han lär sin sol gå upp över onda och goda, och lär det regna över rättfärdige och urättfärdige, så vi får så mycket gott allesammen som vi inte har förtjänt. Men den tröst som Gud framför alla ting vill ge till vart människas hjärta, den är för hans folk. Ja. Den är för dem som hör ham till. Därför är det om att göra och bli klar över den ting. Du får inte den sak i orden och får inte den rätte hjärtets tröst, alltså, för han har fått gjort det med dig, att han har tagit dig in i sin flock och gjort dig till en av dem som är hans folk. Det är helt säkert. Herren tröster sitt folk. Jag vet nog det, att det är många som söker hjälp hos Gud. Det gör det. Vi hörde väldigt starkt om det nu här i den förra timmen. Att ack ja, människorna söker efter religiösa upplevelser. Söker efter något som kan ge en inre tillfredsställelse, något som liksom kan lyfta upp och göra en glad, och så står en med händerna upp och priser Gud och priser Gud och priser Gud. Ja. Det är falsk tröst allt sammen, så länge jag inte är hans folk där tal om. Att du är en av dem som hör han till. Det är en liten sang, en god sang som vi brukar ofta. Vår salig är den lille flock som Jesus kändes vid. Ja, det är den som är salig. Vår salig är den lille flock som Jesus kändes vid. I ham sin frälser har den nog nu och i evighet. Ja, det är det som är budskapet vårt här idag. Det är inte något nytt, vi har hört det alldeles så ofta. Men må det bli levande för vart människohjärta. Den sanne tröst, den äger Guds folk, den äger den troende. Det äger den som hör hemma i flocken som Jesus kännes vid. Det är en förunderlig ting. Nå, i våra dagar är det så kolossalt mycket tal om kyrkan. Och det är så mycket tal om kyrkan. Kyrkan upp och kyrkan ned.
Det taler om organisere kirken, og det har de jo med stor dyktighet klart å få til med en slags ordning for kirken her i dette land. Ja, ja. Og så er det jo da så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, og så er det om å gjøre at vi skal kunne slå det sammen, alt sammen. Og det holder de på med til de grader nå for tiden. Akk, hva arbeidstimer som er gått med til det, du. Ja, for den saks skyld var det brukt både av tid og penger for å fremme det som man kaller den økumeniske bevegelses store mål, at hele kristenheten skal bli ett. Å, det er så sørgelig at det er så mange kirkesamfunn, sier de, vi må bli ett. Og bli ett. Ja, det arbeider de med, vet du. Og det er ikke noen grunn til at vi ikke skal kunne snakke om det i våre forsamlinger. For det som skjer, det er at det sitter noen menn fra de forskjellige hold, katolske og lutherske og reformerte og hva det er for noe alt sammen, og så snakker de om hva de tror, og så finner de ut det at vi er i grunnen også enige om svært mange ting, og så kan vi jo ta en ting av gangen og spørre, vi kan bli enige om det, og vi er enige om det, så kan vi gå videre, og så kan vi snakke om det, og vi er enige om det. Og så vedtar de da dette her, og det har de nylig nå gjort på vegne av oss alle sammen. For disse lederne blir enige om at det er ikke så fælt mye som skiller, og så skal vi gå sammen, og etterpå så trer de ned over hodet på oss, akkurat som en genser. Det er det som skjer. Det sitter en mann her i forsamlingen som nylig skrev en god artikkel. Han skrev om snikekumenering. Det er det som skjer. Vi blir lurt faktisk inn i en enhet som de skal lage mellom alle kirkesamfunn og vel med paven på toppen når det kommer til stykket. Jeg skrev for 40 år siden i en artikkel at en moderne økumenisk bevegelse er en pilgrimsvandring til Rom via Canterbury. Jeg har ikke tenkt å ta tilbake det. Vi må være oppmerksom på det, men vi må fremfor alle ting være klar over, hva er Guds folk? Man taler om kirken, men hva er den sanne Jesu Kristi kirke for noe? Ja, det skal jeg si deg. Det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er det som er. Hopa, han pleide å si det, han, at jeg skal fortelle dere hvor mange stener det er i det åndelige tempel som det står om hos Peter. Den åndelige hus som er bygget opp av levende stener, og som er den kristne kirke i verden. Jeg skal fortelle hvor mange stein det er i det huset, sa han. Det høres fint ut. Ja, det er akkurat så mange som det er troende gjenfødte kristne, sa han. Ikke en mer, ikke en mindre. Når Jesus ser ut over jorden, hans blikk gransker alle land, så ser han ikke mer enn en menighet, han ser ikke mer enn en kirke. Og det er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er helt sikkert det. Og da sitter det kanskje noen her som vil stille meg et vanskelig spørsmål. Da kan vi kanskje slutte med å snakke om vår trosbekjennelse. Da kan vi legge både Luthers lille katekismus og den augsburgske bekjennelse til side, for da er vi jo kristne alle sammen som tror på Jesus. Ja, det er det. Alle som med omvendelse og tro har sitt liv i samfunnet med vår Herre Jesus, de hører med her
samme hvilket kirkesamfunn de tilhører. Men dermed kan ikke vi sette en strek over spørsmålet om hva som er sannheten, for vi er forpliktet på den boken der. Og har vi sett sannheten, så er det vår plikt å vitne om den også til brødre og søstre om de bor i andre jordiske hus. Hvorfor sier jeg det? Fordi Herren trøster sitt folk. Fordi det er den flokken som hører Jesus til, som han har i tankene her. Han trøster sitt folk, og det avgjørende er å høre til i den flokken. Ja, hvordan blir man med i den da? Ja, da jeg kom som så ofte til å tenke på det som apostelen Paulus skriver om den saken, for han forteller om hvordan han kom inn der. Han hørte jo til Guds utvalgte folk Israel. Han var omskåret som 8 dager barn, og han var opplært i loven. Han hadde sittet ved Gamaliels føtter og hadde lært skikkelig og var rettroende og alt det der. Men allikevel så sier han, sånn som vi leser i kapittel 7 i Romerbrevet, jeg levde en tid uten lov, sier han. Jeg tenkte, jeg levde en tid uten lov. Ja, det gjorde han. Det var jo merkelig, for han kunne jo store deler av loven, Gammeltestamentet, utenat. Men jeg levde en tid uten lov, og så, men det kommer videre her. Jeg kjente ikke synden uten ved loven, og så kom loven, og så vakte den begjæret i meg, står det. Og så kom budet, og synden våknet til livet, jeg derimot døde. Det han opplevet var å få se det at han var en fortapt synder med all sin rettferdighet. Å få se det at det var ingenting av alt det han kunne som hadde noen betydning overfor Gud. Jeg har aktet det alt det der som skrap, sier han i brevet til Filipperne. Det var bare én ting som betyr noe, og det er å kjenne Kristus, og finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med rettferdigheten av troen, rettferdigheten av troen. Kristi rettferdighet som blir tilregnet den som tror. Ja, ja. Jeg skal si det er den sanne trøst, venner. Den sanne trøst, den tilhører dette Guds folk som ved omvendelse og tro hører Jesus Kristus til. Og noe annet trøst finnes ikke som holder. Nei. Og det er en prøve på det der som vi kan ha grunn til å anstille alle sammen og gjøre oss levende, altså. Og det er å vi tenker på den stund at vi skal fare herfra. Hvis vi opplever det bevisst, ikke alle gjør det, blir hentet hastig. Men mange blir jo liggende og tiden er inne til dyp ettertanke. Hva trøst er det du trenger da? Hva kan hjelpe deg da? Og der må jeg si det, det er noe som for meg er blitt veldig, veldig alvorlig. Da jeg var prest i Oslo, så gikk jeg jo ganske mye, så mye som jeg kunne synes jeg få tid til på sykehus, og besøke dem som jeg kjente som lå der, og da kom jeg også ikke sjelden i samtale med ganske andre. Og da
Jag har många tankar som mälte sig för det han såg och upplevt. Det var nog för det första den ting att det så mycket tankelöshet som där. Vi tror kanske det att människor som är allvarligt syke, de ligger och tänker på Gud. Ja, de som har mött Gud och har upplevt väckelsen och fått sett allvaret. Men det förfärdliga är att det ser ut till att det är så många, många som inte har det. De tänker inte på det. De tänker inte på det. Och går tankelösa in i evigheten. Och så tar sjukdomen kanske en allvarlig vändning, jag har sett det. Och så dör de då plötsligt det. Och så ligger kanske ukeblad med sina tegninger och skrotet ligger igen på nattbordet. Var det sista som de såg på. För döden kom och tog dem. Det var inte en gång i den tanke att det kunde betyda något med Gud. Det är ju ändligt allvarligt. Nej du, det är en ting som är väldigt om att göra. Det är det som aposteln skriver om. Han skriver om det i det andra brevet till Korinterna. Där står det ett allvarligt ord. Och det står här i vers 9. Han säger det att han hade skrivit något till dem och det var de blivit bedrövet över det som han skrev, säger han. Och det är jag väldigt glad för. Det är jag väldigt glad för, säger han. Jag blev så glad när jag fick höra det. För jag blev inte glad för det blev bedrövet i och för sig. Men fördi det blev bedrövet till omvändelse. Ja. Bedrövelsen till omvändelse som ingen angrar. Bedrövelsen till omvändelse. Och det är väl kanske den ton som vi kunde tränga idag i en ganska hög grad, tror jag, runt i församlingarna och här och där hvor folk samlas och det ska talas kristelig. Det att bli en kristen, det går inte för sig liksom bara vid att det kommer något i tillägg till den här. Jag är all right som jag är i grund liksom som sånt tänker visst många. Men naturligtvis så känner jag ju det att det är något jag savnar och jag vill gärna ha något då. Men så blir jag en kristen och så blir det gott allt sammen. Blir det gott allt sammen. Nej, det går inte för sig riktigt sånt. Det är något som heter att bli bedrövet till omvändelse. Du känner en annan sorg än den som en har för. Om en syns en hade många sorger. Och det är sorgen över synden och nöden och förfärdelsen när en får se att jag är på väg till helvete. För det är egentligen nöden. Det dypa allvar är att det är så många människor som alldeles inte fattar vad som är deras egentliga nöd. Den stora nöden som egentligen betyder mer än något annat än fattar inte. De känner de manglar något. Jag vill gärna uppleva något. Jag må ha något som kan lyfta mig upp. Men själva den grundläggande ting att jag må bli frälst och bli flytt utifrån det att stå under Guds vrede för mina synders skull, så flyttet över i den salige tillstånd att jag står under Guds nåde. Han älskar mig, han har tillgett mig, han har fött mig på ny vid troen på Jesus.
en virkelig omvendelse. Kjære tilhører, du har vel endelig erfaring om det? Du har vel endelig kommet til den stilling, vil jeg da håpe, at du har kjent omvendelsen efter Gud, nøden og bedrøvelsen etter Gud, som det står. Du skjønner at den må bli frelst, få saken oppgjort, syndene bekjent, og så hjertet stille, flykt til Jesus, så han hører ham til. Det er det store. Herren trøster sitt folk. Tenk hvor forferdelig om han har trøstet seg med en falsk trøst. Om han har trøstet seg med det at jeg er nå ikke verre enn andre, og det har jeg hørt flere enn en si. Og til meg kone i Vaterland som sa til meg det at, ja, sa det ble ikke mange i himmelen hvis ikke jeg var god nok, sa. Jeg tenkte, sa hun. Jeg tenkte sommetider at hun er vel ikke den eneste som i all stillhet har tenkt sånn, men jeg har ikke hørt noen si det mer enn en gang. Det ble ikke mange i himmelen hvis ikke jeg var god nok. Kjære venn, omvendelse, nød, når en ser sin sanne stilling, også den trøst som gis alene ved Jesu blod. Herren trøster sitt folk, priset være hans navn, det får vi alle lov å eie, betroen. Kjære Jesus, du får hjelpe oss med dette, Herre, vi rår ikke med det selv. Og jeg kan ikke gå alene i verden, ikke et skritt. Og jeg har så liten forståelse for hva som er min sanne stilling. Du får vise meg det til enhver tid og stund, kjære Herre, så jeg ikke går og bedrar meg selv. Kjære Gud, men vis oss den sanne, la oss få se det, få det sanne syn over vår stilling, så vi ser at det er ikke frelse i noe annet enn i vår Herre Jesus Kristus. Vi takker deg for at ordet er klart og tydelig. La det også bli klart i våre hjerter, så vi ser det og har gleden og trøsten i troen på Jesus, og kan være frimodige med tanke på å komme hjem en gang. Vi takker deg, Herre, for disse dagene vi har fått være sammen, noen av oss her, og hjelp oss at det ord som har vært talt, den sæd som har vært sådd, at den må bære frukt til evig liv. Priset være ditt navn. Amen.

att sina tjänare, ta fram den bästa klädning och ha den på honom. Och ge honom en ring på hans hand och sko på hans fötter och hämt gökalven och slakt den och låt oss äta och vara glada. För denne min son var död och har blivit levande igen, var tappt och är funnet. Och de begynte att vara glada. Men hans äldste son var ute på marken. Och då han gick hemover och kom när till huset, hörde han spel och dans. Då kallade han en av tjänarna till sig och spurte vad detta var. Han sa till honom, din bror är kommit, och din far låt slakta gökalven, fördi han fick han frisk tillbaka. Då blev han vred och ville icke gå in. Hans far gick ut och talte vänner till honom, men han svarte och sa till sin far, se, i så många år har jag tjänt dig, och jag har aldrig gjort emot ditt bud, och mig har du aldrig gett ett ske för att jag kunde vara glad med mina vänner. Men då denne din son kom, han som har ett av din egendom sammen med sjöger, då slaktet du gökalven för honom. Men han sa till honom, barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men vi började frid och glädja oss, fördi denne din bror var död, var blivit levande, var tappt, var funnet. Amen. Jesus hållt sig när till tollare och syndare, och de hållt sig när till Jesus. Jesus åt samman med dem, och det vakte var anstöt. Jesus säger vid den anledning som vi läser för exempel i Matteus 9, de friska har inte bruk för lägen, men de som har ont. Jag är inte kommit för att kalla rättfärdige, men syndare. Detta har alltid vakt anstöt hos en hel del människor. Och det är hos de människor som har tagit det, i alla fall sett från ett mänskligt synspunkt, till synelatende mest allvarligt med Guds ord och Guds vilja. På Jesu tid var ju dessa människorna särskilt representerade av fariseerna och de skriftlärde. Och jag ska inte någon särskilt in på det med dem, men de satte svärt mycket in på att leva efter Guds ord. Och bara tänk på det att en som skulle bli skriftlärd måtte för att bli disippel i en rabbinerskola, alltså bli disippel hos en skriftlärd, han måtte kunna hela det gamla testamentet utnatt. De var mycket nedkära för att inrätta sitt liv efter Guds ord. Och de var ju säkra på att när Messias kom var det självsagt han skulle komma till dem. Och att utgångspunkten för hans verksamhet nettopp måtte vara fariseerna och de skriftlärde. Och det regnet alltså hela folket med, närmast som och självsagt. Men slik var det inte. Jesus höll sig nära till tollare och syndare. Nu kan inte vi sammanligna tollarna med tollare i vår tid. För i vår tid är ju tolletaten, det är en statsetat. Och tollare, det är folk som är ansatt i offentlig stilling och på högre trinn i offentliga ämbetsmän. Slik var det inte den gång. En tollare var detsamma som en landsviker. De hade gått i ockupationsmaktens tjänste. Och de berikat sig till egen fördel på sina landsmäns vägne, till fördel för ockupationsmakten. Och det är det som husker krigens dagar och landsviker och allt det som följde med det. Det husker hur vi såg på dem. Hur de var ansett. Och slik var tollarna ansett i Israel på Jesu tid. Och syndare, det står som en betegnelse av människor som lever ett åpenbart synderliv. I åpenbart brudd med Guds ord. Och som lever ett mänskligt sett styggt liv. Dessa människor hörde Jesus. De höll sig nära till honom för att höra honom. Och det gjorde de inte förgäves. De blev nya människor.